0: ko ujed zmije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Yeah.

left is a picture, but someday it too will.

0: What a god. Oh.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Jure Gelt Kivanok, Jure Gelt Kivanok. Dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija 302. po redu. Petak je 11. jul, što znači da će današnja emisija biti u duhu soul muzike. Znam da ima vas koji onako posebno čekate ovaj petak, tako da sam se i danas potrudio da vam spremim jednu lepu playlistu koja će vas, nadam se, onako pogurati kroz dan. Ovaj, ukoliko ste još uvek na radnim mestima i niste otišli na godišnje odmore, ili ukoliko ste kući i nešto već lepo radite i odmarate se, verujem da ćete uživati. Ja sam do studija došao, ono bukvalno po nekoj, kažu ono za pčele, da one imaju neku navigaciju, da u principu ako uzmete roj pčela i sad odvedete ih u neku sasvim drugu zemlju, da će one naći put do svoje košnice. Sad, evo, nikada nisam poredio sebe sa pčelama, evo i to sam uspeo ovoga jutra. Spavao sam jako malo, tako da sam, ne znam kako sam se dovezao ovde. Mislim, znam da Daško i Mlađa to baš pričaju ujutro kad dođu, da ima nekih jutara, kada bukvalno ne znaš kako si se probudio, kojim putem si došao ovde do studija. Mislim da sam jedno 3-3,5 sata sve ukupno spavao, nisam mogao sinoć da zaspem zbog vrućine, bez obzira na sve rasladne metode koje sam koristio, ali dobro, bar sam uspio da pregledam sve neke emisijice i podcaste koje sam sebi ostavio da ih pogledam kada budem imao vremena. E pa imao sam vremena između, ne znam, ponoći i 3 ujutru kada sam zaspao, znači haos u potpunosti, ali dobro, stigao sam da pogledam neki novi daily show, da se informišem kakva je situacija u Americi u nekom društveno-političkom smislu dok traje tamo svetski kup. Preko dana sam pogledao njuzovce, imali su jednu super interesantnu epizodu, a pogledao sam i podcast Nedeljnika Vreme, Ova situacija. Isto preporučujem, uvek oni meni naprave jednu dobru analizu sedmice iza nas. I taj podcast mi je interesantan, taj njihov podcast vremena, zato što se ne slažu uvek. Dakle, nije ono sede 3 lika, 3 novinara i sad svi su, ok, oni svi su iz nekog liberalnog miljeja, ali njih trojica znaju da se posvađaju, ali onako da baš da se, ne mogu reći da se zakreve daleko bilo, to su prijatelji, ali da se i tekako ne slažu, da onako jedan drži stranu, ne znam, studentima, drugi pominje političke stranke i tako dalje, ali s obzirom da su to veterani novinarstva, u nezavisnog novinarstva u Srbiji, zaista vam preporučujem da izdvojite vremena i da povremeno pogledate i taj podcast Ova situacija. Oni će sad biti malo na odmoru, koliko sam shvatio, ali će se, pretpostavljam, kada krene nova sezona, na jesen vratiti. Tako da sam eto i to stigao da pogledam juče, a mi ćemo se danas između ostalog baviti protestom u Novom Sadu. Ponovo smo imali jedan prilično brojan protest u Novom Sadu, a ticalo se teškog prebijanja dečaka u Novom Sadu, u jednom malom parku pored medicinske škole. Koliko sam shvatio, dečko je čak i na intenzivnoj nezi završio, nadam se da je sada bolje. Reč je vrlo verovatno o lokalnoj grupi dilera droge koji se kriju iza nekakvih navijačkih grupa, to mi je onako već poznato, i to je samo još jedan u nizu slučajeva divljanja pre svega mladih ljudi, što na beogradskim, što na novosadskim ulicama, što je sve, pretpostavljamo, rezultat opšte atmosfere u društvu i rezultat činjenice da su bukvalno raspušteni i oni koji su bili u Ćacilendu i oni koji nemaju veze u Ćacilendu, sad se osjećaju ohrabrenim da rade šta hoće, a policija u ovom gradu je ili u dobroj meri kriminalizovana i deo je problema, a oni koji nisu, očigledno ne rade, neće ili ne mogu da rade svoj posao. Pričat ćemo o tome da niko nije ravnodušan na rezultate istraživanja CRTE, i dalje se dosta o tome priča. Vučić naravno te rezultate ne priznaje, a opozicija kaže da i bez njih zna da je grupisanje neophodno. Na osnovu ovih rezultata ne znam da će im i to grupisanje sada biti dovoljno, čini mi se da su to mnogo ranije trebali da urade, ali dobro, vidjet ćemo.
Rektor Đokić je dao intervju za spomenuto vreme i rekao da ni jedna vlast ne može da pobedi svoju mladost. To su samo neke teme kojima ćemo se baviti danas, a družimo se do 11 časova.

0: 8:17 u svim gradovima u zemlji, zaista je toplo ovoga jutra, 26 stepeni je već izmereno u Novom Sadu, evo nije ni pola 9, u Somboru je izmereno 25, dok je u Subotici izmereno 27, svuda je vedro, u Kikindi 26, a je isto je i u Zrenjaninu. U Beogradu vedro i bit će sunčano ceo dan, 25 stepeni je već sada izmereno, u Kraljevu 23 stepena, u Kruševcu 24, dok je na jugu Srbije u Nišu i Leskovcu izmereno 23 stepena. I još dve informacije vezane za istok zemlje, pretežno vedro, Negotin 26 stepeni, dok je na zapadu zemlje u Loznici izmereno 22 stepena. Spomenju meteorolozi neko osveženje, ali neće to ići baš tako brzo, ići onako prilično postepeno. Za vikend možete očekivati padavine bez obzira da li ste u Vojvodini, Šumadiji, istočnoj, zapadnoj ili južnoj Srbiji, ali temperature ostaju onako letnje. Sutra, evo konkretno, temperatura jutarnja 21 stepen, maksimalna dnevna 33, moguća kiša, a pljuskovi su mogući i u nedelju, temperatura od 19 do 32 stepena, s tim što je veća mogućnost da će biti kiše u nedelju nego u subotu. Evo, uhvatio sam sebe da više u principu onako gledam ove najniže temperature, to jest pokušam da odgovorim na pitanje da li će moći da se spava, nego što gledam ove maksimalne dnevne, jer znam da će biti toplo. Ali eto, nakon tog kišnog vikenda, gde će temperatura tek polako početi da pada, pravo osveženje stiže nam negde u ponedeljak, odnosno utorak. Temperatura jutarnja će biti između 16 i 18 stepeni, dakle pravo vreme, onako prave meteorološke prilike za spavanje, a i pravo vreme za spavanje, naročito ukoliko ne morate nigde na posao. I od početka sledeće sedmice temperature će biti između 27 i 29 stepeni.
1: Evo krompir bez prada pesticida, keleraba nema miris fungicida.
2: Jel ti si naučio sve to, toliko da deklamuješ?
1: Od jednog naprednog povrtara tu, iz Solitera Salimana.

The Redskins i Let's Make It Work. Slušate program Unutrašnja emigracija ovoga leta u jutarnjem terminu od 8 do 11 časova. A u Novom Sadu smo juče ponovo imali protest, ponovo smo imali skup. Nažalost, povod nije bio dobar, a kada su generalno povodi za proteste dobri? Nikad. Sinoć su građani zbog napada na jednog dečaka organizovali protest ispred medicinske škole, nakon čega su se prošetali do policijske uprave u Novom Sadu zahtevajući odgovore nadležnih o rasvetljavanju slučaja. Dakle, o čemu se zapravo radi? Evo, za vas koji možda niste ispratili vest ili niste iz Novog Sada, to je jedan kraj koji, sticajem okolnosti, ja prolazim kroz njega bukvalno svaki dan i svako jutro. Ulica Vojvode Knićanina, preko puta medicinske škole, nalazi se jedan park i jedan 15-godišnjak je brutalno prebijen. Mislim da su povrede bile čak takve da je morao na intenzivnu negu. Dakle, razbijena mu je glava. I to je njih 10-15 kao čopor skočilo na jedno dete. Sad mi možemo da nagađamo, nemamo informacije ko su ti ljudi, ali ono što možemo da predstavimo jeste da ni jedna ulična banda, dakle manja ili veća kriminalna, u ovom gradu ne može da funkcioniše, a da nije povezana sa centralnim kartelom, to je jedno, a drugo, nijedna takva banda ne može da funkcioniše, a da policija nije upoznata sa delovanjem tih ljudi. Tako da, okreni obrni, sve je to deo ove nekako političke situacije. Da li ćemo mi uzročno posledično moći da ih povežemo sa samom, recimo, strankom, odnosno režimom, ne znam, niti je to bitno za razrešenje ovog slučaja. Bitno je, pod jedan, da dečko bude dobar, i drugo, bitno je da ovo ispratimo do kraja, da ti ljudi budu kažnjeni. Evo, koliko vidim, prema nekim informacijama od sinoć, novosadska policija u saradnji sa višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu uhapsila 22-godišnjeg i 21-godišnjeg momka iz Novog Sada zbog sumnje da su izvršili krivična dela teška telesna povreda i laka telesna povreda. Ljudi su imali jednu dugu šetnju po Novom Sadu. Protest je završen posle 9 uveče, nakon čega se među okupljenima proširila informacija da su zbog napada uhapšene dve osobe. Dakle, tužilaštvo, odnosno policija, nisu uopšte reagovali bilo kakvim saopštenjem dok se ljudi nisu okupili, i to u značajnom broju, i dok ljudi nisu došli njima pred prag, mislim na policiju. I onda tek stiže saopštenje Ministarstva unutrašnjih poslova koje kaže da sumnja da su osumnjičeni, maskirani, palicama napali dvojicu maloletnika na ulici, pri čemu su jednom naneli teške, a drugom lake telesne povrede. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i bit će privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu, ona klasična pandurska formulacija. Ali, kažem, ovo saopštenje je došlo tek nakon pritiska javnosti, i to pritiska javnosti na ulici, što samo još jednom potvrđuje da pravna država ne postoji u ovoj zemlji i da se stalno mora vršiti određena vrsta pritiska da bi oni radili svoj posao, i da slučajno neko ne bi bio izuzet od odgovornosti samo zato što je blizak ovoj ili onoj strani. U svakom slučaju, ovo je deo jednog šireg problema, s obzirom na to da smo imali prebijanje Vlade Arsenijevića, koga su, kako je on sam izjavio, tuklo 20 klinaca kojima on može da bude deda. To su njegove reči, i to samo zato što je želeo da radi ono što radi godinama, a to je da obeleži godišnjicu zločina, odnosno genocida u Srebrenici. Imamo slučaj da je ozbiljno povređen isto tako bejzbol palicama jedan beogradski advokat od strane nekakvih bandi koje su ili maloletnici ili su mlađi punoletnici. Dakle, ono što možemo da zaključimo iz svega ovoga jeste da su to očigledno
recimo u slučaju Beograda mogu biti ljudi koji su direktno bili deo Ćacilenda, a drugo možemo da zaključimo da su u principu te ulične bande ili pod organizacijom same ovaj, vlasti, recimo u slučaju vlade Arsenijevića. Prilično je čudno što se u jutarnjim časovima oko 8 ujutru, baš tamo gde je vlada nameravao da očisti prostor gde će se održavati komemoracija žrtvama, zapravo obeležavanje godišnjice, pardon, ovaj, zločina u Srebrenici, da se eto ujutru pojave ti klinci, tako da je to verovatno ovaj, organizovano. No, bilo kako bilo, sve je to deo jedne atmosfere u društvu, a za tu atmosferu je odgovoran direktno Aleksandar Vučić, ministar Dačić, policija koja je raspuštena, koja očigledno učestvuje u kriminalnim radnjama ili štiti kriminalce ili posreduje u nekakvim razgovorima između njih, gde jedan na kraju drugog ubije. Tako da, eto, iako ovaj slučaj u Novom Sadu možda ne mora biti direktno, kažem, povezan sa nekakvim političkim stvarima, ovaj događaj i tekako jeste politički, u smislu da ta nebezbedna situacija između ostalog i na novosadskim ulicama, evo sad i u novosadskim parkovima, je nešto za šta je odgovorna vlast Srpske napredne stranke.

Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

Ova devojka se zove Nia Vin, pesma se zove I Wish It Would Rain. Iza njene karijere u produkcijskom smislu stoji Paul Weller, tako da pomno pratimo kako će to dalje izgledati. Evo jedne poruke koja mi je stigla u vezi ovog prebijanja dečaka u ulici Vojvode Knjićanina u Novom Sadu. Neko od slušalaca je postavio pitanje, a da to nije obračun dve dilerske bande, pa ne bih išao toliko daleko, čak prema prvim informacijama vrlo je moguće da je dečko koji je bukvalno ubijen od batina, nije ubijen u pravom smislu te reči na sreću, ali zaista su ga žestoko prebili, izgleda da je dečko potpuno nevin. To su neke onako prilično nezvanične informacije, ne bi se sada sa njima razmetao. Šta god da je, dečko ima 15 godina, a evo ova dvojica koji su prvi uhapšeni imaju 20, odnosno 21 godinu, pa sad sami izvucite neki zaključak. Dakle, nemam ja neke konkretne informacije, znam samo da je su te stvari nenormalne i da su se otele kontroli. Dakle, da je toga sve više i više vidimo na beogradskim ulicama, evo u poslednje vreme i na novosadskim ulicama. Imali smo ono jedno upucavanje koje je bilo kod stadiona Vojvodine na Bulevaru Oslobođenja, ukoliko se sećate. U tom slučaju je simptomatično što taj koji je upucan nije teo da prijavi koga je napao, tako da to je verovatno neki obračun. Mislim, uvek kažemo to navijački obračun i zapravo su to obračuni kriminalnih bandi, dakle ljudi koji ulaze u svet kriminala preko navijaštva, pa počnu da diluju i tako dalje, ne moram da vam pričam. Neki od vas vrlo dobro i znaju kako to funkcioniše na tribinama svih stadiona, uključujući i stadion Vojvodine. Ne znam šta vi mislite, da li imate neke informacije, da li imate možda nekakav stav, što bi rekao dr. Pop, u vezi sa tim slučajem. Možete mi pisati SMS ili Viber poruke na broj telefona 061 33 04 866. Još jednom, 061 33 04 866. A u emisiji Unutrašnja emigracija u nastavku slušamo JJ Cale-a, jednog od najuticajnijih, ali i najskromnijih američkih muzičara. Njegov uticaj na istoriju američkog i svetskog bluza, countrya i rock'n'rolla je ogroman. On nikada nije doživio neki veliki komercijalni uspeh, ali je zahvaljujući nekim obradama Erika Claptona postao relativno poznat. Inače, JJ Cale se smatra jednim od tvoraca takozvanog Tulsa Sounda. To mi je onako jedna mešavina bluza, countrya, rock'n'rolla, rockabilly muzike. Baš je onako prepoznatljivo kada JJ Cale svira, i ono što je za njega karakteristično jeste da je bio veoma vešt sa elektronikom i od mladosti je popravljao različite radio aparate i audio opremu, radio i nekim muzičkim studijima, i često je sam pravio ili prepravljao pojačala da bi dobio neki veoma čist zvuk, a opet pri maloj jačini tih pojačala. Volao je mala cevna, kažu pojačala, znaju gitaristi o čemu pričam, i zato taj njegov karakterističan zvuk gitare dolazi naravno kako i od njegovog umeća, tako i od činjenice da su pojačala koja je koristio skroz do it yourself. JJ Cale i Lies.

Jel da je lepa obreda? Charles Bradley i Heart of Gold, naravno Neil Young u originalu. 8:53, pričamo o istraživanju javnog mnjenja, datum izbora nemamo, nemamo ni potvrđene aktere na izborima, ali se iz novog istraživanja CRTE, koje je sprovedeno sredinom juna, a da napomenem, u tom istraživanju je co-partner bio Stanford, nešto ipak može naslutiti. U Srbiji trenutno postoje dva izborna bloka, studentski i naprednjački, trenutno nijedan nema podršku veću od 50%. Studentska lista ima prednost u odnosu na SNS, odnos je 44,9 prema 35,7% kad uzmemo samo one koji su opredeljeni. Na trećem mestu je SPS sa podrškom od 3,8%, dok ostale političke stranke samostalno nemaju ni 3%, pokazuju istraživanja CRTE. Evo, neka same opozicione stranke razmisle nešto. Čini mi se da su ova istraživanja prvi put jedna relevantna istraživanja na koje se možemo osloniti. Ne mogu to da vam potvrdim sa 100%, ali evo, gledam kako su istraživali, pročitao sam celo istraživanje, pogledao sam koju su metodologiju koristili, koliki uzorak, i najzad Insider jedan mi je javio da je zaista relevantno istraživanje, tako da svaki put sada kada se bude pričalo o nekim istraživanjama javnog mnjenja i kako ko stoji u tom nekom biračkom telu, možemo se, čini mi se, onako prilično bezbedno osloniti na ovo istraživanje. Nije dobro kada nema opozicije, dakle to nikako nije dobra vest ni za jednu zemlju koja pretenduje da bude demokratska, međutim situacija je takva da ljudi očigledno više ne veruju tradicionalnim političkim partijama, da su se ti glasovi prelili ka studentskoj listi, i u ovoj trenutnoj situaciji ljudi iz tih političkih stranaka, znam da ih ima itekako kvalitetnih, itekako hrabrih i iskrenih boraca protiv kartela Aleksandra Vučića, sad treba samo da promisle kako da odigraju, da podrže ovu trenutnu situaciju gde studentska lista ima prednost. Vučić ima svoje brojeve, on ovo ne priznaje, ali sama činjenica da je on imao potrebu da se iz Kijeva javi, tačnije dobio naručeno pitanje da prokomentariše ovo istraživanje, ali mislim da je on svestan da je ovo jedno onako prilično ozbiljno istraživanje, da sada možemo govoriti o 10% podrške među opredeljenim biračima. E sad, meni je jasan je fenomen abstinenata, mada su mi ti ljudi onako, kako da kažem, ne volim da budem u njihovom društvu, dakle to su oni ljudi koji smatraju da ne treba ni na koji način da učestvuju u političkom procesu u aktivnom smislu, da budu, da biraju ili u pasivnom smislu budu birani i tako dalje. To su onako, kako da vam kažem, sebični ljudi, ja bih tako rekao. Fenomen su mi neopredeljeni, kojih ima jako, jako puno, i zaista nakon ovakve polarizacije javnosti i nakon svega što se desilo u poslednjih godinu i po, bit će uskoro dve godine, nije mi jasno kako neko može da bude neopredeljen i da kaže, pa ja ne znam da li sam za režim ili sam za ovu neku opozicionu stranu koju predvode studenti, ali eto, imamo i takve, i to zaista u prevelikim procentima. I još ću samo ono prokomentarisati što sam rekao i juče, a to je da je jaz između mladih i starih ogroman. Dakle, mislio sam i znao sam da postoji jaz, ali da u tolikom procentu, dakle skoro 90% mladih nema nikakvo poverenje u predsjednika Srbije, a da su skoro obrnuti procenti kod penzionera, to je onako zaista pomalo i zastrašujuće. Dakle, mi možemo govoriti o tome da su te studentske šetnje malo otvorile oči nekim starijim ljudima koji žive u unutrašnjosti, ljudima koji nisu informisani, koji su možda u nekom težem socijalnom položaju, ali to očigledno nije bilo u značajnoj meri, ako uzmemo ovo istraživanje u obzir, a to je da jako veliki broj penzionera i dalje ima ogromno poverenje u Vučića, i zapravo jedino oni imaju jako veliko poverenje u Vučića.
zaista se postavlja pitanje šta raditi. Možda ćemo mi kao Mađari, recimo. Mađari kada su došli na vlast, ovi iz Tise i Peter Mađar, jedna od prvih stvari koje su radili jeste da su, zapravo znam da su pokrenuli proceduru, ne znam da su to izglasali, da premijer Mađarske ne može biti biran više od dva puta, sprečavajući na taj način Orbana da se vrati na političku scenu, jer je Orban već odradio 2-3 mandata. Kada ćemo mi taj dan posle, onako kao jednu od mera, možda trebati da razmišljamo o tome da ljudima preko nekih godina ne mogu reći zabranimo da izlaze na izbore, ali ne znam, evo i sa mojom majkom sam pričao koja je 70 i 7 godina, pa ono žena smatra kao kakvo glasanje, kao to nama treba ukinuti, pa sad nisam za neka ukidanja i zabranjivanja, ali stvarno bi mogli da razmatramo i tu opciju. Ali mislim da je ključ u medijima, dakle to da se ne lažemo, dakle ne bi bila takva situacija ni čak ni u penzionerskoj populaciji kada bi mediji bili relativno normalni, kada bi kažnjavali medije koji krše kodeks, koji krše zakone Republike Srbije i kada bi oduzimali licence medijima kao što su Informer, kada mediji kao što su Pink, Prva i B92 ne bi bili na nacionalnoj frekvenciji, već na kablovskoj i to na broju 354, 355 i 356.

0: samo da vidim kako izgledaš, da vidim da može, ja vidim još jednoga, moraš da nekako nakarikaš da si 50 godina, moraš da se nekako...
1: Pa ne mogu da prođem kao 50-godišnjak.
0: Pa jebote, evo ga još jedan tvoj, ja mu kažem, obučaj neke pantalone, ja ću da probam. Neće ovaj da te uzme kao studenta.

The Supreme CEO can't hurry love. Jedna poruka koja mi stigla u vezi ovog istraživanja Crte kaže: istraživanje ne uzima u obzir prodavanje obraza za litru ulja, legalizovanje bespravno sagrađene vikendice i asfaltiranje ulica. Apsolutno se slažem, naravno, ali stvarno bi, evo, i tebi, koji si poslao ovu poruku ili koja si poslala ovu poruku, stvarno preporučujem da pogledaš to istraživanje i svim slušalcima, zato što je onako baš jedan dobar primer kako se istraživanja, predizborne istraživanja, istraživanja o stanju demokratije mogu raditi, jer puno se manipuliše sa tim pojmovima, stalno se izlazi u javnost, pa kao prema mojim istraživanjima, prema poslednjim istraživanjima, niko ne navodi izvore, a sada baš imamo jedno dobro urađeno istraživanje, tako da eto, to je moja preporuka, pa sami donesite neki zaključak da li ćete verovati ili ne, da lepo odete na crta.rs i na naslovnoj strani Crte imate jedan kratak uvod, a onda PDF dokument i samo prosto izdvojite vremena i pročitajte, pa sami donesite sud. Juče smo imali i izjavu rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića. On je dao intervju za nedeljnik Vreme. Rekao je da studenti imaju sve veću podršku, da vlast sve manje. Dodao je da je uveren da će akademci pobediti na izborima. On je rekao da ga studenti jesu pitali da li da bude na listi i da je on potvrdno odgovorio, ali takođe dodao da ne mogu da kažem da je lista još uvek zaokružena, ali da se polako privodi kraju. Takođe je upitan da li se boji da se studentski pokret okreće previše udesno, što su neki od nas, uključujući mene, onako imali prilično ozbiljne sumnje, moram da kažem. Evo što je Đokić odgovorio, on kaže da ne, mislim da nije u pravu. Kaže, suština tog pokreta je da se s politička i druga opredeljenja ostave po strani, a da glavno budu vladavina prava, oslobađanje medija, da tužilaštva i sudovi rade slobodno, da izbori budu pošteni, da se goni korupcija i kriminal. Dobro, taj deo se apsolutno slažem, ali ne znam zašto odgovorio negativno, da li se studentski pokret okreće previše udesno, kada to jeste nešto što smo videli, prosto je tako. On je takođe dodao da živimo u društvu koje ima evropske vrednosti, nisu studenti džabe vozili bicikl do Strasbura i trčali do Brisela. Aha, on sad kao eto ističe tu neku kao proevropsku stranu studentskog pokreta, očigledno je da tu sad postoje neka previranja unutar tog pokreta, postoje i na relaciji recimo Novi Sad, Beograd, ali da ne ulazimo sada u te detalje, pošto neprijatelj sluša. Takođe, na pitanje o čemu razgovara sa evropskim zvaničnicima kada ode u Brisel, Đokić odgovara da su najčešće na dnevnom redu teme u vezi sa pritiscima na akademsku zajednicu. Ali dobro, da ne bih ja dužio, petak je, vi lepo kupite nedeljnik Vreme koji je od juče na kioscima i podržite slobodno i profesionalno novinarstvo. Ima i dobar intervju sa Vladom Arsenijevićem između ostalog, tako da zaista vredi uzeti i čitati. Idemo do Australije, malo da se odmorimo, te dok reći da se odmorimo od vrućine, pa sad razmišljam, ako da, oni su na južnoj polulopti, dakle tamo je sada zima, ne znam koliko je stepeni sad u Melbourneu ili Sidneju, verovatno nije ovako toplo kao kod nas. Slušamo band Cooking on Free Burners, I'm Coming Home.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bez zakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje živi ko stoka.
4: Glad je dotukla ljude.
5: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
6: Ceo pošteni svet zove demon Srbije.
7: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
8: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
9: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
8: U dnevnom terminu.
10: Mi ne pristajemo na laž.
11: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
12: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
13: Sam ne možeš ništa.
14: Ustali smo za pogažena prava naroda.
15: Mi ljudi moramo da se borimo.
16: To nije ruja. To je narod.
17: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
18: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
8: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Ike i Tina Turner, Game of Love. Pre toga slušali smo australijski sastav Cooking on Free Burners i kompozicija I'm Coming Home to You. A koliko je bitno, koliko su bitni mediji, koliko su bitni urednici u medijima koji odlučuju šta će biti vest, a šta neće biti vest, recimo u jednom dnevniku, možda najbolje možemo vidjeti na primjeru Niša, Univerziteta u Nišu, odnosno Filozofskog fakulteta u Nišu, gde nama informacije o dešavanjima na tom fakultetu gotovo uopšte ne stižu. Jedno vreme se pričalo o tome, a mi sada zapravo i ne znamo šta se dešava na Univerzitetu u Nišu, iako se dešavaju jako bitne stvari čije posledice mogu da se preslikaju i na univerzitete u Beogradu, u Novom Sadu. Kao da je Univerzitet u Nišu manje značajan od Beogradskog ili Novosadskog, što naravno apsolutno nije tačno. Ja ću vas sada podsjetiti šta se tamo dešava. Dakle, država je osnovala, pokušala da osnuje Fakultet za srpske studije. Htela je da otme tri departmana sa Filozofskog fakulteta, i to za srbistiku, istoriju i ruski jezik. Zapravo htela je da im ukine akreditaciju i da praktično ti ljudi koji su zaposleni na tim departmanima pređu da rade na novoosnovani fakultet za srpske studije. Većina profesora je to odbila, većina studenata je to odbila. I onda smo imali čak i jednu vrstu ponude od strane države da se kao eto napravi neki kompromis. Dakle, imamo slučaj da je država malo spustila loptu. Jedan od retkih slučajeva u poslednje vreme gde država nije u nekako napadu, nema inicijativu, nego su se ljudi onako baš dosta hrabro držali na Filozofskom fakultetu i odbili su da pređu na te departmane. I sada se ta borba nastavlja. Šta se danas dalje desilo? Pošto država nije uspela u svojoj nameri da natera ljude da pređu na taj fakultet, oni su onako vrlo, vrlo bezobrazno ukinuli prava na budžet studentima upravo na tim katedrama koje su odbile da pređu na taj novoosnovani fakultet. Međutim, onda je sam Filozofski fakultet rekao: dobro, nećete da nam date budžetska mesta, mi oslobađamo od plaćanja sve studente koji su upisali srpski, ruski i istoriju. Tako da su onako studenti i profesori pokazali jedno zajedništvo pred državom koja bukvalno teroriše akademsku zajednicu u Nišu, i sada se ceo taj problem u Nišu nastavlja, iako, kao što rekoh, beogradski mediji to ili ne prenose ili slabo prenose. Zahvaljujući portalu mašina.rs imamo ipak neke informacije. Inicijativa Slobodni univerzitet u Nišu saopštila je da će danas odbor za statutarna pitanja Univerziteta u Nišu u 12 časova razmatrati i glasati o statutu Fakulteta srpskih studija. Inicijativa Slobodan univerzitet je ocenila da takav potez nije po zakonu i suprotan je odluci Ustavnog suda. Oni su naveli da je Upravni sud, ako se sećate, doneo privremenu meru kojom se obustavlja oduzimanje dozvole za rad tri departmana Filozofskog fakulteta, i kako tvrde, tom odlukom dozvola za rad ostaje Filozofskom fakultetu, a prema njihovom tumačenju ne priznaje se osnivanje Fakulteta srpskih studija, tako da nema tu sad šta da se razmatra. Iz Slobodnog univerziteta u Nišu poručili su da bi svako dalje postupanje u vezi sa usvajanjem akata ili registracijom nove ustanove, dakle tog novog fakulteta za srpske studije, predstavljalo kršenje pravnog poretka i nepoštovanje odluke Upravnog suda. Oni navode da će pratiti današnju sednicu odbora, te da će, ukoliko smatraju da je zakon prekršen, o tome obavestiti nadležne institucije. Eto, još jednom podlačim da je jako bitno da se isprati šta se dešava sa Filozofskim fakultetom u Nišu, šta se dešava sa ovim pokušajima Vlade Republike Srbije, kažu da Selaković stoji iza te inicijative, da eto, pokušaju da raspačaju Filozofski fakultet u Nišu, koji se pokazao kao izuzetno značajna ustanova u ovoj studentskoj i građanskoj borbi protiv kartela.
I mislim da, eto, nezasluženo ove vesti ne stižu do mainstream medija, a kažem, ono što bi moglo da se desi Filozofskom fakultetu, moglo bi da se preslika i na ostale visokoškolske ustanove u Srbiji. No, evo, vidimo da su ljudi na Univerzitetu u Nišu jako dobro organizovani, da koliko shvatam studenti i profesori stoje onako prilično ujedinjeno u toj borbi, tako da treba pratiti šta se dešava na ovom fakultetu.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kako Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

9 časova i 46 minuta. Slušate radijski program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 11 časova. Slušali smo sastav The Tibbs, evropski soul sastav, pesma Thrilled by the Lie. Inače, band koji izdaje za, mogu reći sad već i čuvenu izdavačku kuću Record Kicks iz Milana, možda i najznačajniju evropsku izdavačku kuću koja je specijalizowana za ovakvu vrstu zvuka. A jedna vest koju svakako nisu preneli režimski mediji, a to je da je filmovima iz Srbije na Pulskom festivalu dodeljeno 6 zlatnih arena. Također, hrvatski umetnici na ovom festivalu pozvali su na solidarnost sa kolegama u Srbiji i istaklo se na tom festivalu, kako od srpskih umetnika, tako i od hrvatskih, da će se situacija u srpskom filmu, gde uopšte nema novaca, nema grantova za nove filmove, da će se ta situacija promeniti kada dođe do promene vlasti. Inače, Zlatnu arenu za najbolji film 73. Pulskog festivala u programu Hrvatska manjinska koprodukcija osvojio je film Vetre, pričaj sa mnom, našeg reditelja Stefana Đurđevića. Na ovogodišnjoj Puli inače trijumfovala i drama Tri nedelje posle. Reditelj Miroslav Terzić nagrađen je Zlatnom arenom za najbolju režiju, Vladimir Arsenijević, Bojan Vuletić i Terzić zajednički su poneli Zlatnu arenu za najbolji scenario. Primajući nagradu, Arsenijević je izjavio sledeće, kaže: imali smo izuzetnu potrebu da progovorimo jezikom o jednoj tragičnoj priči, vršnjačkom nasilju koje se završi samoubistvom deteta nad kojim se vrši nasilje. Da ljudi shvate koliko je to opasan problem u našem društvu. Ovu nagradu posvećujem deci i svim ljudima koji nezasluženo trpe nasilje. Posebno mi je drago što nagradu primam u Puli, mom rodnom gradu, najboljem malom, velikom gradu na svetu, rekao je Arsenijević, koji je i sam, podsjećam vas, 3 dana pred premijeru ovog filma bio žrtva nasilja režimskih huligana koji su ga prebili u Beogradu. Pulski festival je stao uz Arsenijevića, inače je osudio ovaj napad i pozvao publiku da u što većem broju i ona pokaže svoju podršku i dođe na premijeru filma 3 nedelje posle, čemu su se odazvali mnogi, se kaže Puljani ili Pulježani, ajde neka bude Puljani. Pored nagrađenih atmosfera, ostvarenja u ovoj takmičarskoj selekciji prikazani su i naši filmovi Jugo Florida, to je film Vladimira Tagića, on je dobio jednu od najviših ocena 13 kritičara iz regiona koji su pratili festival, prikazan je film Linije želje Daneta Komljena, kao i dokumentarac Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića. Eto, ništa od ovoga niste imali priliku da čujete ili vidite u režimskim medijima, kako na RTS-u, a ovim ostalim da praktično i ne pričam.

Bili su ovo The Specials i Freedom Highway i ovo je poslednja ploča Specialsa pred smrt Terrya Halla. Ja bih rekao i generalno poslednja, ne verujem, nekako mi ne bi imalo smisla da Specialsi nastave da snimaju bez Terrya Halla. Reč je o ploči koje, na kojoj su okupljene pesme koje su u principu samo obrade i to politički angažovane pesme. Mislim da su vrlo jednostavno nazvali protest songs. Ova pesma koju smo sada slušali, Freedom Highway, zapravo je u originalu pesma grupe Staple Singers. Evo, prošlo je 10 časova, a već negde posle 9 časova temperature u Vojvodini su 30 stepeni, u Novom Sadu je izmereno 30, moguće da i koji stepen više sada, Subotica 30, Sombor 29, Kikinda 29. U Beogradu je jutro su 9 izmereno 27 stepeni, sad je vjerovatno i koji stepen više, nešto svežije. Niš Leskovac 26 stepeni, dok je u Kruševcu izmereno 28 stepeni. Kao što rekoh, danas očekujte temperaturu do 35-36 stepeni, a kada je reč o prognozi iz sata u sat, mislim da kao i sinoć neće biti nekog ozbiljnijeg zahlađenja, možda tek negde oko ponoći budemo osetili osveženje, pa budemo možda malo lakše spavali, bar ja koji sinoć nisam spavao, ne znam, duže od, mislim da sam 3,5 sata sve zajedno sastavio. Mi ćemo emisiju Unutrašnja migracija slušati Jalena Ngondu, novu soul zvezdu koji je objavio svoj drugi studijski album. Ta ploča se zove Doctrine of Love i ovo je novitet u našoj emisiji. Zvanično je taj album objavljen 5. juna 2026. godine za Depton Records. Inače, glavni producenti ovog albuma su poznati muzičari Vincent Chicharito i Michael Buckley. Možda vam imena ništa ne znače, ali ovi ljudi su prethodno sarađivali, odnosno svirali u bendovima Charlesa Bradleya, odnosno Sharon Jones. Chicharito je svirao bas za band Charlesa Bradleya, a Buckley je svirao saksofon za Sharon Jones, a sada rade kao producenti. I evo, gledam grupu muzičara, ima tu još poznatih faca i likova, recimo Dave Guy, trubač, koga možete videti i u spotovima Amy Winehouse, posebno u spotu Rehab, on je svirao na tom albumu koji je producirao Mark Ronson. Dakle, jedna onako baš ozbiljna grupa muzičara i evo sad imamo novu muziku za Jalena Ngondu. Pesma se zove Hang It On The Shelf. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Da ponovim još jednom, broj telefona na koji možete pisati SMS ili Viber poruke je 061 33 04 8 66.

Voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.

grupa koju smo slušali, a su me zeznuli s ovim tušem. Dobro, dobro, neka, neka, osvjetiću vam se tako što nikad neću pustiti više vašu pesmu u programu. Šalim se. The Northern Soul Orchestra, vrlo jednostavno se zove band koji smo upravo slušali. What If je naziv pesme. 10:20, idemo mi do Mađarske. To mi je sljedeća tema. Pronašao sam vest. Premijer Mađarske, Peter Mađar, izjavio je da će putnički saobraćaj na brzoj pruzi Budimpešta-Beograd biti uspostavljen za najviše mjesec ili dva, kao i da će ministar saobraćaja David Vitezi tim povodom u narednim danima posjetiti Srbiju. Peter Mađar je, odgovarajući na pitanje na konferenciji za novinare juče, izjavio da će ministar saobraćaja investicija narednih dana otputovati u Srbiju, gde će sa predstavnicima srpske vlade razgovarati o usklađivanju signalno-sigurnosnih sistema na pruzi Budimpešta-Beograd. Prema njegovim rečima, putnički saobraćaj mogao bi da bude uspostavljen u narednih mjesec ili dva, ali ni ovog puta nije naveo konkretan datum. Evo, drugovi i drugarice, ovaj, Mađari, molim vas, vodite računa o bezbednosti na toj pruzi. Ono, u vas gledamo, pošto ovim našim ništa ne vjerujemo. Nemojte puštati taj saobraćaj dokle god niste 100% sigurni da je to bezbedno od Beograda pa skroz do Budimpešte. Vidjet ćemo, dakle, evo da ponovim još jednom, putnički vozovi od Budimpešte do Beograda kreću za mjesec ili dva, to je izjavio Peter Mađar. A kad već spominjem Mađarsku, dobio sam jednu poruku, pa sam mislio i da ne komentarišem, jer me ne interesuje, a to je kao kako komentarišeš igre fudbalskog kluba Vojvodina, Varnju, nikako ne pratim ja to. Da, izgubila je Vojvodina od Ferencvaroša u Novom Sadu, a izgubila je i u Budimpešti 3-0. To nije fudbalski klub za koji ja navijam, to je fudbalski klub koji vode i predstavnici kartela, mislim Zbiljić i ostali, Vojatović i tako dalje. Ne identifikujem se više sa tim klubom, ja jesam navijač Vojvodine dugogodišnji, ali verujte mi da nisam otišao na utakmicu, ne mogu sad da se setim, sigurno 15 godina. Svako neka bira svoj način zabave, mene to više ne interesuje, jer 100 puta sam rekao, domaći fudbal nije sport, već je deo crne hronike. A inače, kad već pričam o tome, evo da vam kažem za šta se ja zalažem. Dakle, ja se zalažem za ukidanje Zvezde i Partizana. Dakle, Zvezde i Partizan kao privredno društvo ili šta su već, moraju biti ukinuti. A Vojvodina, recimo Proleter i Zrenjanina, kad bi se vratio, ne ovaj hibridni, Spartak iz Subotice, Radnički iz Niša, Radnički iz Kragujevca. Dakle, ti istorijski klubovi moraju biti izbačeni u najniži rang takmičenja. Dakle, Vojvodina kada ode u najniži rang takmičenja, ja se vraćam na tribine, evo, obećavam. Dakle, to je ovo kako ja razmišljam, a Zvezda i Partizan više ne smiju da se takmiče ni u jednom sportu. To mora biti ukinuto. Eto, to je moje mišljenje, sad iznerviraću vjerojatno mnoge ljude, ali je prosto takvo moje razmišljanje, pa sad neću se neću da se skrivam i da kažem da mislim nekako drugačije. Neću više o fudbalu, dosta smo o tome pričali. Suede Head i I Believe in Love. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija. 2, 3, 4.

A, majko mu, zaboravio sam da pijem vode i sad mi je suvo grlo. Ali dobro, ovaj, nadoknadit ćemo sve i bit ćemo opet zajedno, što bi rekli Mitesrsi. Idemo do Amerike. Reuters javlja, ABC, NBC i CNN odlučili su da ne emituju obraćanje Trumpa u udarnom terminu. Televizijske mreže ABC, NBC kao i CNN odlučile su da ne emituju obraćanje predsjednika Amerike Donalda Trumpa u četvrtak uveče na svojim platformama, prenosi danas Reuters. Inače, Trump je na konferenciji za medije objavio da je skinuo oznaku tajnosti sa obaveštenih dokumenata, za koje tvrdi da pokazuje u kinesko mešanje u američke izbore iz 2020. godine, ponovo dovodeći u pitanje bezbednost izbornog procesa uprkos ranijim zaključcima američkih obaveštenih službi. Dakle, on nastavlja sa tom suludom teorijom zavere da je bilo nekakvog prekrajanje izbornih rezultata 2020. godine. Mreže koje nisu emitovale njegovu konferenciju bile su uključene, kaže, u zaveru i trebalo bi im oduzeti licence, poručio je Trump. Televizijske mreže imaju pravo na osnovu prvog amandmana da odluče šta će emitovati, navode stručnjaci, ali su televizijske stanice uglavnom prenosile većinu takvih predsjedničkih obraćanja uz obrazloženje da pružaju informacije od javnog značaja. Inače, portparol ABC-a rekao je juče popodne da će mreža emitovati predsjednikovo obraćanje na svojoj platformi za streaming vesti i na radiju, ali da neće emitovati na redovnom televizijskom kanalu. Slično je postupio NBC News, a u saopštenju CNN-a navedeno je da će pratiti govor zbog vesti, a prenos uživo biće dostupan na internet stranici i njihovom kanalu za streaming sa pretplatom. Fox News je naravno prenosio Trumpov govor sve vrijeme, a lokalne podružnice te mreže preuzimale su delove programa, navodi Reuters.

Elvis Costello i The Attractions, What's So Funny About Peace, Love and Understanding, pitam se ja. Evo uživo jednog hidriranja, samo da čujete. Ne biste mogli ovo ovako da slušate par minuta. Ovo mi je bolja ideja od radijskog šahovskog prenosa. Volao sam da realizujem, to je bila ideja na radio na Novom Sadu, da uživo prenosimo šahovski ovaj meč, ali na radiju. Pa onda bude oba igrača pomeraju svoje pijune napred da zauzmu centar. Beli razvija svog skakača i odmah napada crnog pijuna na polju E5. Crni razvija svog skakača kako bi odbranio napadnutog pijuna. Beli nudi svog pijuna na žrtvu, ako crni uzme ovog pijuna, gubi kontrolu nad centrom table, ljudi moji, da li je to moguće? Eto, tako bi nekako zvučao radijski prenos šahovskog meča. Pa sad, birajte, hoćete radijski prenos šahovskog meča ili radiovoditelj pije vodu, uživo.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Al Wilson i The Snake, u principu ovo mi je pesma o tome, hoće čovjek sa zmijom da uđe u stan, a žena ne pušta tu zmiju da uđe u stan. Jedina zmija koja mi se sviđa, mislim, pesma. Ne volim da gledam zmije u ovako nekoj inkarnaciji, može dođu u obzir. 10:52, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Ovo je 302. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Ako želite, možete da podržite ovu emisiju koja se finansira isključivo zahvaljujući vašoj pretplati na Patreonu i vašim dinarskim i deviznim donacijama. Kako to možete da učinite? Pa jednostavno odete na www.unutrašnjaemigracija.com. Nadam se da ćemo uspeti da se rashladimo za vikend i da se ponovo čujemo u ponedeljak od 8 časova. Biće sledeće sedmice i nekih gostiju, tako da znate da slušate redovno program Unutrašnja emigracija ovoga leta, svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Biću s vama ceo jul i verovatno prva nedelja avgusta, a onda i ja izvinjam se, odoh na odmor. Tako da čujemo se u ponedeljak od 8 časova. Ćao!

不要。

Oh, you didn't. Too bad.

just like in the old days. I used to come

this happens.

Swag is not swagger.

Yeah.

0: We all drink from the same cup.
1: Thank you.